magar kamalan malan marana kamagar ya kamagar nagama naga naya.